0: Ceasul va vedea și se va mânia, va scâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va peri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răspăți Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păcătuințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt ai legăturile mele, Ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păcătuințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele. S-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei care se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-am împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire, piatra pe care o nesocotit toți ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, v-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu rame umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Eu acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu crucea Ta întrărmându-se purtătorii Tăi de chinuri Hristoase, Dumnezeul nostru a biruit vicleșugurile vrăjmașului, începătorul răutății. Te lucitau ca niște luminători păvățuind pe oameni și dăruiește mântuirii celor ce se roagă cu credință, pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Taina cea din viață ascunsă și de îngeri neștiută prin tine născătoare de Dumnezeu celor de pe pământ s-a arătat. Dumnezeu întrupându-se într-o unire neamestecată și cruce de voie pentru noi pe mine prin care învin pe Cel întâzidit. Am mântuit din moarte sufletele noastre. Astăzi au venit oștile îngerilor într-o pomenire purtătorilor de chinuri ca să lumineze gândurile credincioșilor și să strălucească lumea cu harul. Pentru dâns și milostivindu-te, Dumnezeule, dăruiește-ne nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A credincioșilor curățire, scăpare de obște și fierbinte mijlocitoare, Te-ai arătat-o curată, Fecioară mireasă dumnezeiască. Pentru aceea arată-te acum mijlocitoare și ușă de mântuire celor ce s-au mutat cu credință la Dumnezeu, dându-le lor intrare într-o desfătare raiului. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale și de fără de legea mea. Mai părtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție unui, am greșit și rău înainte Ta am făcut așa încă drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judecatul. Iată, într-o fel de lege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubicile nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Rupi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă vei albi auzul meu, vedea bucurie și veselie, bucuroasă, vorboasele mele cei smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept, tănește într-o cele de înăuntru ale mele. Mă lepădea de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeule mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De fi voi jertfățiaș și de alt ardele de tot le binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu de inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Pe bine, Doamne, te bunăvoirea ta a Sionului și să se ține astăzi de la Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Pe cărmitorii cei tari pe cele trei părți ale sufletului, într-o adâncul nepătimirii neacăi, cel ce te-ai născut din picioare, rogu-mă. Ca ție ca într-o lută, într-o omorâre a trupului, să plânt cântare de virință. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi să se lumineze pururile acestea biserică, iluminatele nevoințe ale purtătorilor de chinuri ai Domnului și pe soarele Hristos și această luce din Fecioară. Și am puținat întunericul înșelăciunii, îl slăvește cinstit. Sfântă Mare Mucenice, Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să cântăm Domnului Celui ce a întărit în lupte pe nevoitoarea sa, care s-a luptat tare pentru el, ca să fie împodobită cu multe cununi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O minune, cum cea moartă, ca și cum ar fi pătimit vie, mucenicește, izvorăște sânge în racle și adesea în parte daruri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin pe tine, bucuria îngerilor, lauda apostolilor, întărirea cea neclintită a Sfinților Mucenici, te fericim, Fecioară. Ținând de mâna cea dreaptă pe robii tăi, călăuzește-i. Apul celor puternici a slăbit și cei neputincioși cu putere s-au ucis. Pentru aceasta s-a întărit într-o Domnul inima mea. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște mii fiind înjugați și jertfiți buni, biruitori, mucenici. Pieruitori mucenici s-au adus jertfă lui Hristos, mielului și cuvântului lui Dumnezeu cel jertfit spre mântuirea tuturor. Sfântă Mare Muceniță Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să cântăm Domnului Celui ce a întărit în lupte pe nevoitoarea sa, care s-a luptat tare pentru el, ca să fie împodobită cu multe cununi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, o minune, cum cea moartă, ca și cum ar fi pătimit vie, mucenicește. Zvărăște sânge raclă și adesea împarte darul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pe însă și Fecioara Maica lui Dumnezeu să o lăudăm cu dreaptă credință că neîncetat se roagă pentru noi către Domnul. Întărită s-a inima mea întru Domnul Dumnezeul meu, pentru aceasta ce slab s-au încins cu putere. Înșinatul s-a cu defăimare, mulțimea ereticilor și fețele lor s-au umplut de multă ocară. Când a văzut cartea dogmilor lor aruncată la picioarele tale, iar cartea noastră, ținându-o în cinstitele tale mâini, arăta pe drept nebunia celor rău credincioși și striga, Hristos a născut, îndoit cu firea, îndoit și cu voirile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Primirile Său Hristos, iubindu-L, candela ta, îngrijindu-L, luminată, strălucit cu virtuțile prelăudate. Pentru aceea, primind de la el cununa patică pătimirii, ai intrat cu el în cămara de nuntă, iar acum zbăvește-ne de primejdii pe noi care să învârșim credință pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, de grabă ascultă stăpână rugăciunile noastre și le du pe ele Fiului Dumnezeului Tău, Doamnă preacurată. Înlătură primejdile din calea celor ce aleargă la tine, risipește sfaturile și semețiile cele prea îndrăznețe. ale celor fără de Dumnezeu care se întrămează împotriva robilor Tăi. Ce șoade într-o slavă pe scaunul Dumnezeu pe norul cel ușor, a venit Iisus, cel cu totul Dumnezeu, din prea curată Fecioară și-a mântuit pe cei ce strigă slavă puterii Tale Hristoase. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, s-a preamărit preasfințită adunare mucenicilor, a celor ce cu Sfințenie au preasălvit într-un modularele lor pe Domnul, cel preasălvit de toți îngerii, se roagă ca să ne izbăvim de tot necazul. Sfântă Mare Muceniță Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Străin auzire, firea femeiască, cea slabă, îmbărbătându-se, vitejește, se întramează împotriva harului, împotriva balaurului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ne descoperite fiind mai înainte învățăturile cele potrivnice, aducându-ți se cartea cea dumnezeiască înscris. Ai întărit dogma cea adevărată cu sângele Tău ca și cu o pecete și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică preacurată, binecuvântată Fecioară, păzește de toată primejdea pe cei ce te laudă pe Tine. Doamne al meu, lumină în lume ai venit, lumină sfântă care întorce în întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă cu credință. Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe cruce fiind înălțați, pe roată striviți și în mici bucăți tăiați, purtători de chinuri cei tare au rămas nedezlipiți de Dumnezeu. Sfântă Mare Muceniță Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Calcedonul prăzunit împreună cu noi cinstește luptele Tale, Mucenițe. Poate sângerile Tale prin care se sfințește poporul lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deși Tu taci și nu moartă și nu-ți miști buzele, dar dinăuntru darul minunilor strigă în Tine sau cea de taină dogmelor. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin, zidirea fără încetare aduce Ție, Fecioară, glasul îngerilor. Bucură-te preacurată, Maica lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Ajuns am într-o adâncul măririi și m-a necat viforul păcatelor mele celor multe, dar ca un Dumnezeu, scoate din stricăciune viața mea mult îndurate. Vă Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi ca niște pietre prea scumpe mucenicilor pe pământ, care înțelepțește rostogolindu-vă toată zidirea păgânătății, ați dărâmat-o și locașurile ale lui Dumnezeu v-ați făcut pe voi. Sfântă Mare Muceniță Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, deșertându-ți racla moaștelor ca un vas de mir, dai miros inimilor noastre și arzi limbile vrăjmașilor eretici. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, că firă împărătească ațesul bisericii vopsită din sângele chinurilor Tale și punând în ea ca învățătură cuvintele tainelor lui Hristos. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce închide negreitele născut pe Mântuitorul lumii, pe Hristos Dumnezeu, încetar ruga să mântuiască tot neamul celor ce Te laudă pe Tine. Precum ai izbăvit pe Iona prorocul din chid Hristoase, Dumnezeule, așa și

te închinuri, lupte în credință, ai purtat cu căldură pentru Hristos mirele Său. Și așa precum ai zdrobit tăriesurile, așa și acum împărătările vrăjmașilor supune-le sub picioarele poporului nostru, rugând pe născătoare de Dumnezeu. Ai luat de la cei 630 purtători de Dumnezeu, părinți, hotărârea credinței și ai păzit tot ceea ce ești prelăudat. Ce sunt chinurile tale sau isprăvile sau feciuria ta sau viața ta cea scurtă, cea curată? Tu ai veselit pe Tatăl ca una care te-ai logodit cu Fiul și te-ai făcut podoabă Dumnezeu. De aceea cine ar putea să zică acum câte virtuți neapuse te luminează pe tine? Pentru că răsar din mormânt ca de la răsărit și tuturor strălucești și razii trimiți pe pământ și în mare și peste toată lumea. Tu sfințești și umpli de mireasmă marginile lumii. Pentru aceasta ți s-a încredințat de cei 630 purtători de Dumnezeu, părinți, sătărirea credinței și ai păzit tot ceea ce ești prelăudată. Axară într-o această lună, în ziua 11-a, pomenirea Sfintei Mare Mucenice și prelăudată Eufimia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic, Hindeu preotul. Tot într-o această zi, pomenirea Cuviosului Leon, cel din Mandra, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marcian, care de sabie s-a săvârșit. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Martiroclis, care săgetat s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Nicodim, care s-a căstrit în hotarele Sfintei Mănăstiri Vatope din Muntele Atos. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Nicodim, care a suferit cu încenicia în cetatea Elbasan din Albania. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Olga, cea întocmai cu apostolii și luminătoarea Rusiei. Doamne lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii lui Avram, oricând în Babilon, văpaia făptorului au căcat-o și lăudând cântau, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Vă, Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De mucenicii Domnului Vasele, cele sfințite ale Stăpânului Hristos, turnurile de apărare ale bisericii, într-o veselia sufletului, să lăudăm cu un glas. Sfântă Mare Mucenice Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce ai alungat în șelăciunea rătăcirii, credință măritei tale purtătoare de chinuri, binecuvântate și Doamne Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întrarmându-se credință mucenița în Calcedon, și luând ca platul și râvna pentru Dumnezeu, ridicând sabia dogmilor, abirit pe vrăjmași, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai locuit în pântecele Fecioare și arătat-o mai prinzătoare decât cerurile, binecuvântate și Doamne în veci. Atotputernice Mântuitorului al tuturor, pogorându-te în mijlocul văpăii pe cei ce țineau la dreapta credința, ai răcorit și ai învățat să cânte toate lucrurile, binecuvântat și lăudați pe Domnul. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ierarhii, prorocii și mucenicii, săvârșindu-și lupta lor, au câștigat prea sfântă sălășulire împreună cu îngerii, cu care cer pentru noi toți curățire și milă. Sfântă Mare Mucenice Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Așa Domnul i-a scăpat de lupi, a birit pe șerpi și pe nelegiții prigonitori. S-a ferit de curse și cu numele Lui Hristos a întarmat. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Deschizând dumnezeiștile ploi ale cinstitelor tale sângiri, ai înecat în ele limbile celor rău credincioși, mântuit ca dintr-o iarnă grea credința ortodoxă cea încredințată ție, muceniță. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împăratul Hristos, pe care l-a născut nouă Fecioara Maria și după naștere a rămas Fecioară curată, toate lucrurile lăudați-l pe Domnul și-l preînălțați într-o toți vecii.

0: tu l-ai născut, pe tine cel cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit.
1: Coborând pe cei puternici de pe scaune și-a ridicat pe cei smeriți, pe cei flămâni.

0: Tu l-ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Poate pe Israel, sluga sa, că se pomenească mila precum a grăit către părinții noștri.

Eva, prin voala neascultării, blestemul înăuntru a adus, dar tu, Fecioară născătoare de Dumnezeu, prin odrasla purtării în pântece lumii, binecuvântare înflorit. Pentru aceasta toți te mărim. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, văzând ucenicii dumnezeiștele daruri și luând răsplătirile durerilor lor, celor prea curunte, se bucură slăvind pe Hristos, Cel ce cu adevărat a murit pe ei, purtător de biruință arătat. Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște începători de sfințenie, ați fost înainte stătători ai poporului dumnezeieștelor, propovăduitori, ca niște luminați cu pustinția, cu vioșilor, ați rălucit mai scânti.

посреди си грейни роза, ти не ги спасен, че ако си пуша, да си ги си вече рано. Bucură-te, preacinstită lauda, feciorie, întărirea mucenicilor, ajutătoarea oamenilor, bucuria lumii Marie, roaba și Maica Dumnezeului nostru.

0: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Rugi preaslăviți apostoli, fericiți dreptilor, patriarhilor, rădănțirea ierarhilor, cea preacuvioșilor, adunarea sfintelor femei și toți sfinții mucenici. Maica lui Dumnezeu, rugați-vă Domnului să miluiască pe ai voștri rog. După moarte a izvorât mir din sângerile cele vii ca una, viețuiește în Dumnezeu cel viu și lezi pe zile testamentului său, le întărești în brațele tale, pentru aceea te lăudăm eufimia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să lăudăm toate popoarele străină și preaslăvita și marea lucrare a minunilor, că și după moarte prelăudată eufimia, păzit dreapta credință. Pe părinții cei drept credincioși în cetatea Calcedonului a arătat purtător de biruință și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul nostru te-a dat pe tine preacurată scăpare și putere și ajutătoare în necazurile și primejdiile noastre, pentru aceea izbăvește-ne pe noi toți din nevoile noastre. Pentru aceea izbăvește-ne pe noi toți din nevoile noastre. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe lângă cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna. Lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apă cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut El a poruncit și s-au zidit. Să le pele în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu vor trece, lăudați-L pe Domnul toți cei de cuvânt, balaurii și toate dâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, vihorul, toate îndepliniți cuvântul. Munții și toate dealurile, pomii ceruditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, tăritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Dați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului, să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi, se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamul, să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier. Ca să facă între dânsi judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați-L pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe, lăudați-L pe El în chimbale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimbale de strigare, toată sufarea să laude pe Domnul. Slavă ți-a cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: pentru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Lăudăm, te bine, te cuvântăm, închinăm unei ție, slăvim, te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Totuitorului, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate și, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate și, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate și, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și

Doamne, și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii care am văzut rele și caută spre robii tăi.

0: bine să ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Sul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armata țării noastre,

Harul fac bine sfântă și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare.

Iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința dreptă viitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta păzește în veacul veacului.
0: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără

0: Să dorim de binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru găciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Bunilor, Biruitorilor, Mucenicilor, Mucenițe, ale Sfinților Cuvioșilor și de Dumnezeu Purtătorilor Părinților noștri, pentru găciunile Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, ale Celui întru Sfinț Părintelui nostru Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei catedrale, pentru găciunile Sfintei Mare Mucenițe Eufimia și a Sfintei Olga Împărăteasa Ruschii, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezei și Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi.

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru preasfințitul Părintele nostru Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru cinstita

0: de oameni negrăită, însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre Sfântă Biserica aceasta. Și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.
1: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: venirea ta. Bunătatea bisericii tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuviința casei tale. Tu pe aceștia îi proslăvește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim întru tine.
1: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: însuși acum plinește cele gelevolosare robilor tăi de nou în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să vină viață veșnică dăruindu-ne.
1: Bun și

0: sfințiile voastre. Preacucernice părinte decan, preacucernici și preacuvioși părinți profesori, dragi absolvenți, la momentul acesta din cadrul Sfintei Liturghii, în tradiția învățământului teologic universitar ortodox în cadrul patriarhiei noastre, absolvenții, licențiații, depun jurământul de fidelitate față de învățătura Bisericii Ortodoxe, depun jurământ de păstrare a ascultării canonice față de ierarhia Bisericii și depun jurământ de păstrare al bunului nume al instituției de învățământ pe care au absolvit-o. Așadar, vă îndemn pe licențiați, având formularul dumneavoastră propriu în fața ochilor, după mine, să rostiți dinpreună jurământul. Mai apoi, după ce rostim cu toții jurământul, pe trei rânduri, pe cât posibil pe eparhii, adică eparhia Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Arhiepiscopia Sucevei și Episcopia Hușilor, depuneți jurământul prin semnarea celor două formulare pe Sfânta Evanghelie deschisă. Vă readuc aminte, formularul color este pentru dumneavoastră, formularul alb-negru rămâne la mine. Și acum rostim împreună cu toții. Jurământ.
1: Jurământ.
0: Eu.
1: Eu.
0: Spuneți-vă numele. Jur înaintea tot știutorului și a tot puternicului Dumnezeu.
1: Jur înaintea tot știutorului și a tot puternicului Dumnezeu.
0: Că în toată viața mea,
1: în toată viața mea,
0: voi păzi și voi propovădui învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.
1: Voi păzi și voi propovădui învățătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.
0: Așa cum s-a descoperit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
1: Așa cum s-a descoperit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Cum s-a propovăduit și s-a predat de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți.
1: Cum s-a propovăduit și s-a predat de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți.
0: Așa cum se păstrează și se propovăduiește de Sfânta Biserică.
1: Așa cum se păstrează și se propovăduiește de Sfânta Biserică.
0: Jur că în toată viața mea,
1: jur că în toată viața mea,
0: voi păstra și voi apăra bunul nume al acestui așezământ de înaltă cultură teologică.
1: Voi păstra și voi apăra bunul nume al acestui așezământ de înaltă cultură teologică.
0: Voi respecta legiuirile bisericești.
1: Voi respecta legiuirile bisericești.
0: Și voi rămâne în ascultare canonică față de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române.
1: Și voi rămâne în ascultare canonică față de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române.
0: Așa să-mi ajute Dumnezeu.
1: Așa să-mi ajute Dumnezeu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Poftiți.

Dar ce dar trebuia să-l aducem primul rând pe ala, că să rămâne la tine. Hai, Mihai. Să luăm cu pixul de ce nu s-a dat. E formularul mic, pe-al tău după aceea poți să semnești cu ce. Hai, Marian.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În preasfinția voastră, Părinte Decan, părinților profesori, dragi absolvenți și absolvente, iubiți credincioși și credincioase, în această zi prăznuim pe Sfântul Sofronie de la Essex, Sfânt care a fost instruit în învățătura academică și care a cunoscut bine teologia academică, dogmatică, sistematică, practică, și care a fost un mare trăitor al teologiei Sfinților Părinți, pe care nu doar a propovăduit-o, ci a trăit-o el însuși, scrierile lui arătând o profunzime a acestor înțelesuri și o tâlcuire într-un limbaj al unui om care a cunoscut nevoile și frământările omului modern, scrieri care răspund întrebări ale oricărui intelectual care se apropie cu inimă adâncă și curată de taina Sfintei Credințe. Și Sfântul Sofronie învăța că a împlinit poruncile lui Dumnezeu în deplinătatea lor și în adâncul lor. Este cu neputință pentru om dacă nu ar fi ajutat de har și n-ar fi luminat de har. De aceea, tot ce ce punem pe dreapta credință, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de a ne încredința lui Dumnezeu, de a ne ruga cu rugăciunea bisericii: învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, în seara aceasta, în noaptea aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Ne dorim să facem mai mult, să ne rugăm mai mult, să rodim mai mult cele ce Domnul însuși l-a semănat în sufletul nostru. Dar de multe ori ne vedem neputincioși și zăbavnici. Adeseori, ca sămânța căzută pe drum, luând aminte mai ușor la grasurile din stânga, din dreapta, și rătăcind sau oprindu-ne pe drum și ne rodind de săvârșit, sau ajungând mai târziu la ținta pe care o râvnim din toată inima noastră, întâlnirea cu Domnul, plinătatea împărăției cerurilor. Așadar, avem nevoie de rugăciune și de har ca să împlinim cele pe care le punem adânc în inima noastră a fi făptuite. De aceea, chipul jurământului pe care l-ați depus astăzi, iubiți absolvenți și absolvente, este un chip al rugăciunii. Este un alt fel de a ne ruga ca gândul de mulțumire pe care îl avem la terminarea studiilor, gândul de a rodi de săvârșit, de a aduce noi înșine cinstire facultății care ne-a și format, nu doar ne-a pus la suflet niște învățături ale adevărului și ale cinstirii de Dumnezeu. Jurământul așadar este o rugăciune ca să le împlinim de săvârșit, să putem într-adevăr să aducem noi înșine cinstire și belșug celor ce s-au semănat în sufletul nostru și celor care au semănat acestea în sufletul nostru. De aceea se și încheie jurământul cu această formulă: așa să ne ajute Dumnezeu. Am putea să spunem, în loc de jurământ, rugăciune, și încheiem cu: așa să vă ajute Dumnezeu, ca într-adevăr cele ce s-au semănat în sufletele voastre, cele pentru care ați rudit voi înșivă, cele pe care le-ați asimilat și vi le-ați asumat, să-mi fie într-adevăr cu bun rod, cu bună roadă în biserică. Și care e acest bun rod? Tot ceea ce făptuim, tot ceea ce înseamnă înmulțirea talanților în sufletul nostru, folosind apologetic toate resursele pe care le avem în biserica noastră, chiar și icoană, chiar și Evanghelie, chiar și manuscris, toate acestea fiind o mărturie a unei credințe de veacuri, reparând noi înșine cele ce trebuie scânnoite, înălțând biserici, învățând în jurul nostru cuvântul adevărului, dar mai ales formând pe oameni cu chipul vieții noastre. Nu e de ajuns doar să învățăm drept cuvântul lui Dumnezeu, ci să și trăim drept cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că mai mult folosește trăirea noastră dreaptă adeseori decât cuvântul rostit, dar neîmplinit în viața de zi cu zi. De trebuință este ca să învățăm Deopotrivă și cei ce vă veți hirotoni și cei ce nu vă veți hirotoni, pentru că slujirea laicului este importantă și tot timpul subliniată în biserică. O avem în Biserica Ortodoxă Română subliniată încă de la Andrei Șaguna. O avem în biserică de la Enciclica Patriarhilor Ortodoxi 1848 subliniată, învățând așadar că toți poporul lui Dumnezeu, seminția aleasă, precum noi numește apostolul, toți suntem îndatorați și responsabili de a duce mai departe roada cea bună a cuvântului semănat de Domnul. A pus semănătorul sămânța, vedem și pe pământ bun, și în loc năpădit de buruieni, și în loc pietros, niciun grădinar priceput nu-și aruncă sămânța pe loc pietros, pe loc cu buruieni, ci este foarte atent ca să o pune la sământ bun, la pământ bun. Ba mai mult, pământul e pregătit dinainte, este arat, este pregătit, discuit, este udat. De ce spune Domnul că semănătorul din parabolă o aruncă și în spini, o aruncă și pe pământ pietros? Acest înțeles ne cuprinde pe noi toți, adeseori. Și pământul inimii noastre este înăbușit de spini, de griji, de îndreptățiri, de rătăciri, de întunecimi pe care păcatul le-a acoperit în inima noastră ca o fereastră acoperită. Adeseori, îndreptățirile noastre fac inima ca un pământ împietrit, dar chiar și în acest pământ Domnul aduce cuvântul său ca o chemare. Niciodată nu oprește Domnul cuvântul cât timp pribegim în valea acestei vieți de a ne îndrepta spre desăvârșire. Ați învățat învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul către Talasie, în răspunsurile sale către Talasie. Duhul Sfânt lucrează deopotrivă în viața tuturor oamenilor, dar în chip diferit, în viața celor credincioși, ortodoxi, a celor ce sunt pe cale să descopere credința, a celor ce zăbovesc pe unii, îndemnându-i spre desăvârșire, unora, trimițându-le oameni să le descopere calea adevărului. Și acești oameni veți fi chiar voi. Acești oameni sunteți chemați să fiți chiar voi înșivă, aproape, cu privirea, cu gândul, cu cuvântul, de cei ce rătăcesc, de cei ce au nevoie de cuvânt de luminare, de cei ce au nevoie să înțeleagă mai adânc taina bisericii, taina credinței. Așadar, Duhul Sfânt vă cheamă la această slujire, iubiți credincioși și credincioase, ca să deveniți propovăduitori și să vă înțelegeți rostul pe care îl aveți la sfârșitul acestei facultăți. Prin jurământ v-ați exprimat această hotărâre de a vă împlini cu prisosință cele câștigate, cu stăruință, cu trudă, cu bucurie. Ne rugăm ca Domnul să vă fie alături, să împlinească acest gând și cuvânt al vostru, să nu-l uitați și să-l și împliniți. Să fim fiecare și noi și voi înșivă, să fim numitori ai cuvântului și să învățăm puterea acestui cuvânt, celor pe care ne pune Dumnezeu pe cale, ca să se împlinească și în viața noastră fericirea pe care Domnul a vestit-o. Fericii sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Așa să vă ajute Bunul Dumnezeu.
1: Din tot sufletul și din

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru Preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru Preasfințitul Părintele

Domnule vrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, profesori, studenți, ostenitori și binefăcători ai facultății noastre de teologie. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem în doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește.

Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii tăi și ne miluiește. După mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dorit viața lumii tale, însuși sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor acestei sfinte catedrale, Beniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, ale ctitorilor facultății de teologie, Gheorghe Mare Voievod, Mihail Voievod, Barlam, mitropolitul Filaret și Emilian Arhierei, preoții Nicolae, Mircea, Dumitru și Constantin, presbitera Maria, Emilian, Stelian, Gheorghe și Mariana, cu tot neamul lor cel adormit, ale tuturor celor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și ale celor pe care purtăm în rugăciunile noastre, odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat.

0: Doamne Dumnezeul puterilor, că ne-ai învrâncit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfenic și a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă nevrednici a-ți aduce rugăciuni cere și jertfe fără de sânge pentru poporul Tău. Și ne învrenicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără o sândă sau sminteală într-o mărturie acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.
1: Că Ție se cuvine toată slava.

Ori cădem la tine și ne rugăm ție, bunule și iubitorul de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului, să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață și în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dăruiește-le lor ca să slujească întotdeauna cu frică și cu dragoste și într-o nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

voiești noi să vrei să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărat al Slavei. Căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cele cerești. Dar totuși pentru iubirea de oameni cea negre,

Bogdan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pe preasfințitul Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului,

Numiți într-o fericire patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist și pe toți mitropoliții Moldovei.

0: odihna noastră pe
1: către pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
0: Și ne îmbrâncește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și ne ascultă ceva harului tău peste noi, peste aceste daruri puse înainte și peste tot poporul tău.

în tronul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de nou făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care

potrivit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade pe dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, ca cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.

Și nu te-ai îndepărtat, pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate cele pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile tale cele arătate și nearătate ce s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghili și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

noaptea în care a fost vândut și mai vârtos, când însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând:

Ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele făcute pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta și de cea de-a doua slăbită iarăși venire.

Eclezia spune despre iertarea păcatului, pentru împărtășirea păcatului, decretatea împărăției cerului, spre îndrăzirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slugă cântătoare pentru tot ce adormiți într-o credință. Crămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sfetul cel drept care într-o credință s-a desăvârșit,

sfințească în numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Cercetătoare, ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată, funcția militare neființă la ființă, toate ai adus, însă să până caută din certuri și a plecat David înainte, dar minul a plecat publice, să de stăpâne pe cele puse înaintea noastră a tuturor, pe binele tine și după trebuința fiecăruia. Cu cei ce călătoresc, călătorește, pe bolnav tămăduiește, cercești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, păcătorul tău Duh, acum...

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceiștia îi răsplătești, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Doamne, Cel ce ai plinit cu cuvântul Tău, plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri, pe Daniel, care era în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunul împărat, pe aceste felurite roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta, spre cinstirea Sfintei Eufimie, a Sfintei Olga și a celor dinpreună cu dânsii care se pomenesc s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, Bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire. Le dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfintei Muceniței Eufimia, ale Sfintei Olga și a celor dinpreună cu dânsele a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților, bunilor, biruitor, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale celui între Sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintei Mari Mucenițe Eufimia și ale cuviosului pentru nostru Sofronie de la Essex și ale celor din preună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale preacuvioasei și mulmilostive Maice noastră Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale

0: Lor, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Preasfinția voastră, preasfințite părinte Nichifor, preasfinția voastră, preasfințite părinte Teofil, preacucernici, preacuvioși, părinți profesori, stimate doamne, domnișoare și domn profesor, dragi studenți, absolvenți deja, dragi părinți, suntem într-un moment în care exprimăm recunoștința și mulțumirea înaintea Părintelui Ceresc pentru faptul că a binecuvântat să fim slujitori ai cuvântului Său. Pe de o parte, slujitori ai cuvântului euharistic, așa cum s-a și întâmplat astăzi, și în același timp slujitori ai cuvântului așezat în Scripturi, în scrierile părinților și în învățătura Bisericii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am vrednicit să facem acest lucru și pentru că pe parcursul celor 4, respectiv 3 ani, ne-am străduit și am încercat ca împreună să parcurgem un urcuș pe muntele, aș îndrăzni să spun, Sinai al teologiei. Recunoștința se îndreaptă nu numai către Dumnezeu, recunoștința se îndreaptă și către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și vă rugăm, preasfinția voastră, să transmiteți recunoștința noastră pentru faptul că a fost alături de noi, de studenții facultății, în tot acest timp, pentru binecuvântarea pe care a acordat-o. Vă mulțumim și preasfinției voastre pentru că v-am simțit alături pe parcursul anilor de studii și la activitatea didactică și la activitățile celelalte și la activitatea de tutoriat, simțind de fiecare dată grija și dragostea părintească. Aș vrea să îmi exprim recunoștința, să știți, față de colegii mei, profesorii facultății noastre care s-au străduit să ofere studenților câte puțin din sufletul lor. Să ofere studenților câte puțin din dragostea lor către Dumnezeu și să încerce să fie exemple vii de mărturisire a cuvântului întrupat. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră familiilor absolvenților noștri. Familiilor însemnând pe de o parte părinților, soților, soțiilor, copiilor, pentru că sunt și absolvenți care au astfel de familii, pentru faptul părinților că i-ați crescut și i-ați îndrumat aici, celorlalți membri ai familiei pentru că i-ați sprijinit să urmeze cursurile facultății, știind faptul că nu este ușor să fii prezent și la cursuri și să ai și viață de familie. Și vă mulțumim că v-ați jertfit și dumneavoastră împreună cu noi pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc și vouă, absolvenților, pentru rugăciune, pentru întâlnire, pentru creșterea împreună și nădăjduim că acest moment euharistic să nu fie cel din urmă moment al întâlnirii noastre în jurul Sfântului Potir, ci să deschidă, de fapt, momentul acesta, drumul unor noi împărtășiri împreună din cuvântul euharistic al lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim cuvioasei Parascheva, mulțumim Maicii Domnului și tuturor Sfinților și vă mulțumim, preasfinția voastră.
1: Doamne ajută, Părinte, și la multe generații, bune și felice, Doamne ajută.
0: Mulțumim.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinuște să lășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus. În valea plângerii, în locul care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine, binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-Te? Ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slujii Tale. Și mântuiește pe fiul slujnicei Tale, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ai veselit pe cei drept credincioși și ai rușinat pe cei rău mărturisitori, Eufimia, prea frumoasă Fecioară lui Hristos. căci ai întărit dogmele sinodului al IV-lea pe care părinții bine l-au rânduit, mucenița mărită, roagă-L pe Hristos Dumnezeu ca să ne dăruiască nouă mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tot cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
1: Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și

0: Lupte în chinuiri, lupte în credință ai purtat cu căldură pentru Hristos, mirele tău. Și așa precum ai zdrobit teresurile, așa și acum întăritările vrăjmașilor, supune-le sub picioarele poporului nostru, rugând pe Născătoare de Dumnezeu, căci tu ai luat de la cei 630 purtători de Dumnezeu părinți hotarul credinței și l-ai păzit pe el, ceea ce ești prea lăudată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cerce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, și închinați și slăviți Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea ta fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe-l harului celui binecunoscător, intrarea în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, care pădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm. Și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeu.

binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit de foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece. Și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimite zboare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici se tează vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoare, cel ce pedeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un derem și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copaci câmpului cedrul Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cu costârcului închiparoși și munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre verem soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vorii și toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor, răsărită soarele și s-au adunat și în culcușilor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dea lor hrană în bună vreme.

0: Mântuirea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți.

lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Când te-am chemat, mai auzit Dumnezeul dreptății mele într-un necaz, mai despătat, milostivește despre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna, să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce spuneți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre, vă căiți, jertfiți jertfa dreptății și nădăjuriți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi, lumina feței tale, Doamne, dată ai veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de greu, de vin și de unde lemn s-a mulțit. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că știu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci

0: Scrutine-mă, voi ruga, Doamne, dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea că Tu ești Dumnezeu care nu voiește fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcători de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți ce ce lucrează fără de legea, pierde-i pe toți ce ce grăiesc minciuna, pe ucigaș și pe viclean. Îl urăște, Domnul, dar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închinam-o voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc, judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiilor, alungă-i pe ei că Te-au omorât, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine, în veac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei. Se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc în numele Tău, căci Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei vâiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți, miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când, întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în ea cine Te va lăuda pe Tine. Ostenința mă întrus, suspinul meu spălat voi în fiecare noapte, patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare, ochiul meu îmbătrânit, am între toți vrăjmașii mei, depărtați-vă de la mine toți, ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a, Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușuneze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă înapoi și să se rușuneze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm!
2: Miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
2: Miluiește!
1: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții
2: născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă!
2: Ție, Doamne!
3: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor!
0: Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește. Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta. De este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și ne-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit. Și adunarea de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchi, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și ne-a gătit unelte de moarte. Săgețele lui pentru cei ce ard le-a lucrat, iată a poftit nedreptatea, zămisleți țilnicia și a născut nelegiuirea, groapa săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, țilnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numelui Domnului celui preanalt. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura prunților și a celor ce sug, Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi ca să nimicești pe vrăjmași și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că Ți-amintești de el sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încoronat, pusul ai pe dânsul peste lucrurile mâinilor Tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii, toate încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării. Cel ce a străbat cărările mărilor, Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născător,

0: De la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: A ieșit Iacov de la fântâna jurământului și s-a dus în Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să adoarmă acolo ca sfințise soarele. Și luând una dintre pietrele locului aceluia și punând-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, dar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avram, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului. Și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și se vor binecuvânta în tine și în urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și înspăimântându-se, Iacov a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului.
2: Înțelepciune.
0: Din prorocia lui Ezechiel citire.
2: Să luăm aminte.
0: Așa grește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, ca să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele cele spre mântuirea voastră. Și eu vă voi primi pe voi, zice Domnul. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului spre răsărit, și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: Fiul omului, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, că Domnul Dumnezeului Israel va intra pe ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâinea înaintea Domnului, pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului.

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi. A înjunghiat vitele sale pentru ospăț, a pregătit în pahar vinul ei și a întins masa ei. A trimis pe slujitorii săi să cheme cu înaltă propovăduire la pahar, zicând: cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chibzuială le-a zis: veniți și mâncați pâinea mea și beți din vinul pe care l-am pregătit pentru voi. Părăsiți neînțelepciunea și veți fi vii, căutați priceperea și veți rămâne în viață și veți dobândi înțelegere într-o cunoștință. Cel care îl ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel care îl dojenește pe cel fără de lege își atrage o cară. Că certările sunt răni pentru cel necredincios, nu certa pe cei răi ca să nu te urască, dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept, învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și priceperea stă în sfatul celor sfinți. Iar a cunoaște legea este a cugetului bun, că prin aceasta se vor înmulți zilele tale.

0: Frații noștri, romonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monași, monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Pomeniții titura ai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnește.

0: Fratelor, robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt lăcașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru primării și binefăcătorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea

0: Îngrădicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată de săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Doamne!
3: Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cer.
2: Doamne!
1: De păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere.
2: Doamne!
3: Rebunești de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Călaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință

0: în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cer.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna,

moștenirea ta, că ție ești legătură cele împrecoșători și viitor de oameni și-a plecat capetele și-a supus urmașii lor, nu de la oameni, și când ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de rele aducerea minte.

Sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitești de viață, făcătoare cruci, cu ocrotirne cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitori acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici Proclu și Ilarie, a Sfintei Veronica, a Sfântului Cuvios Micail, și a Sfântului Paisie Aghioritul, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, bine primită

acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit înainte fețe tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și îndelemnul, și le mulțește în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă,

Sfântului Cuvios Mihail Maleinul, a Sfintei Veronica, a Sfântului Cuvios Paisie, a Ghioritul, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască prin noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus,

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vinuște să lășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

Pe preasfântă Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși au lăudat căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăști izvor de dămăduire celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la toți iitorului sunt o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O trava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale în viasmă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată îndulcet și vicleșugurea am petrecut-o, iar tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră, ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că zitorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă înfacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta a sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu treci cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește pentru rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicești-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu picurând roua milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați în cămarea cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgesiți de Dumnezeu, ci, o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemapăvățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu strălucirile îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă, treime, în singura ființă Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale.
Sfântă preacuvioasă Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocârmăitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Paraschiva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.

Așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Celul Născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia.

0: În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop în Iașiului și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dostoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor, Siloan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Draguș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, Ștefan, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diacon, Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahii Leantuze, Catrina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macari, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghili, Teofan, Arseni, Maxim, Sinoan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, frate, Lulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim minăstuvirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu meșugarele revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robite și ca minăstit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul între noi, pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de brință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea Mulmilostivă, a Sfântului Ierarhiei Iosif, ce minăstit Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitori, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

iubire de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!